Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

Bili gohtarên heja dîsan buwera ne, niha peyamek meheye, peyame da dibêje silav em xebatkarê şah otomotiv, silavên xwe ji wera gohtaran re û hevalên di girtîgehê da ne. Ciwan ra rêdikin, li dikana me veng radyo her tim vekiriye, em her roj ve gohtar dikin. Ji bo keda ve gelek spas, em ji Aram Tigran strana tuzik diyari hemû gohtaran dikin û hosteyê me mahir edikin. Em ji spasî xwe ji boy xebatkarê şah otomotiv dikin û em jî ji boy heval ji boy hosteyê te mahir û ji boy gohtarvana û ji boy ew ê ku li girtîgehê ne, em ji boy wan strana Aram Tigran tuzik diyarî dikin. Em bi hevdûra gohtar bikin.

de û çar parçe welatîra cîhan ra ekuma goştarî kene û semedê mamoste rûnî da û goştara nixwe yer jiyema diyarî kene kerem bikere ma piya goştarî bikerin.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.